Mıtki saç kerov bar zorak destum de inç besne rank ye gelen ansel Mıtki skor kerum